تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھیکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. نماست جی پیریس نیوالو آب ریڈیو وزیتو جی کندی کانت کو سیدیا کشمی سن رہے بیب کے ساتھ ہے شویر نیوزو اور ہمارے پروڈیوسر عزیزو عدولت. اس گھنٹے کی مکھیہ خبر ہے راجیہ کے پراموگی مالی رحمانی انترش کروائی دشاگا ستاد وکاس کے لیے جل 2018-2023 پر چوتھی انترش چاج استاریہ سمیلان میں بھاگ لیا. فیزل ایدی زودانی انتر سنسادی سان کے مساچیو مارتین چونگون سے ملاقات کی. سنیوک داشتر ویشه دلائکی سا تاجکستان کی انتراشتر پراتان اور او دیمیتا ویشه دلائکا سایوک مضبوط کیا جا رہا ہے اور انہیں سمچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں. چوبیس مئی کو انتراشا کروائی دشاک پر چوتھے اوچارج استر انتراشا سمیلان ستاد ویکاس کے لیے جل 2018-2023 نے دوشنبے شہر میں اپنا کام شروع کیا. تاجکستان کے راجہ کے راشٹرپتی راشٹر کا نیتا مالی رحمان نے بھاگ لیا اور اس کے ادگھاٹن پر بات کی. سمیلان کی شروعات مہمانوں ودیشی دیشوں کے پرتنمندوں کے نیتاؤں کے فوٹو سماروہ سے ہوئے. دیش کے مہامہم مالی رحمان نے اپنے پہلے بھاشن کے دوران اوچارج استاریہ سمیلان کے پرتی باغیوں کے تاجکستان کھیتر کی یاترا کا سواگت کیا اور انہیں سمیلان کے کام میں سفلتا کی کامنا کی. مہامہم راجہ کے پراموگی مالی رحمان نے اس سمیلان کے آیوجن کو آدھونک سمے کے سنویدنشیل سماسیوں میں سے ایک گرہ کی آبادی کے پانی تک پہنچ بڑھانے کو حل کرنے میں ایک مہتوپورن قدم بتایا. یہ الیکھ کیا گیا تھا کہ حال کے ورشوں میں تاجکستان نے پانی کے مدعوں کو انتراشا وکاس ایجنڈے کے کیندر میں رکھنے کے لیے کئی ویوہارک آئے اپائے کیے ہیں اور پانی کے کھیتر میں اپنی پہل کے مدھیم سے لگاتار پریاس کرا ہے جسے سنیوک داشر کے مذہب دوارا سمرپت کیا گیا تھا. پچیس مئی کو تاجکستان گنراجیہ کے سروچ جج مجلس کے مجلسی نمائندگان کی ادیا اکشا فیزل ایدی زودانی انتر سنسادی سان کے مساچیو مارتین چونگون سے ملاقات کی. فیزل ایدی زودانی کہا کہ پرتینیدھی سبھا دنیا کے سنسدوں کے انتراشٹریہ سنواد کے سب سے مہتوپورن پلیٹفارموں میں سے ایک کے روپ میں انتر سنسادی سان کے گتیویدھی کی اتیادھی کا سراہنا کرتی ہے. تاجکستان گنراجیہ کے راشٹرپتی راشٹر کا نیتا مہامہم مالی رحمان کے نیتتو میں پانی جلویو اور استاد وکاس سے سمبندھت مدعوں کو انتراشٹریہ نیتی کے پراتھمکتا والے کھیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے. انتراشٹریہ سمودائے اور سنیوک راشٹر دوارا سمرتھت جل گلیشیئر سنرکشن اور جلویو پریورتن کے کھیتر میں راشٹر کا نیتا کہ وشوا کا پہل نے آج ان سمسیوں کو حل کرنے میں انتراشٹریہ سہیوگ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک انوکول آدھار تیار کیا گیا ہے. سنیوک راشٹر وشوا دلائی کے ساتھ تاجکستان کے انتراشٹریہ پرتان اور اودیمیتا وشوا دلائی کا سہیوگ مضبوط کیا جا رہا ہے. تاجکستان کے انتراشٹریہ پرتان اور اودیمیتا وشوا دلائی اور سنیوک راشٹر وشوا دلائی کے جل سنسدان پریاوارن اور سواسیہ سنستان کے بیچ ایک سمجھوتے گیاپن پر ہستاکشر کیے گئے. پچیس مئی کو تیسرے آرتھک منچ کے دنچے کے بہتر جلویو پریوارتن کے ساتھیوں میں جل سنسدانوں کا ساتھ پربندھان شیشہ کے تحت

میکو دوشنبه میکو خی سومون می جلوه یو سماسیون کو حل کرنے کے لیے جلسن سد دہنو کے سارتا نامکن ترشه پردرشانی می جو سد ویکاس کے لیے جل 2018 2023 ترشه دشا کے کروائی پارشوتی انترشتہ اچھاک ستاریا سمیلان کے حصے کے روپ میں ایو جیت کیا گیت ہے تاجکستان کے جل اور جاپراتن اور شہری ویکاس اکشم تاکا پردرشن کیا گیت ہے ایس پردرشانی میں تاجکستان کے منترالیون اور ویباگو اور دیش کے ویگیانیک اورانو سندھان سنستانو ساتھ ہی کشیتر اوران ترشتے سنگتانو جن کے گتی ویڈیو کا اودیش جال اور ارجا سرکشا سنیشچیت کرنا بری جال اور ارجا سویدھاؤں کا نیرمان کرنا ساتھ ہی پریوارن سنرکشن اور جال سرکشا سنیشچیت کرنا ہے نیو دیو کی اپلاب دیو کو پرستود کیا پردرشانی میں تاجکستان گناجا کے اورجا اور جال سنسدھان منترال اور برخی توجہ کا کمپانی دوارا ایوجید کونینے دوشنبے اچار جسر سمیلان میں پرتی باگیو کا دیان ارکشید کیا پرشید او یہ اوزی توجہ کے تازہ خبری تھی اب ہم آپ کو گانا پیش کریں گے سنو اور آرام کیجئے تاجکستان کے جال اور جلویو سے سمبندی ہے ویشواگ پہلے پریوارنیا مودو پر وششکیو اور وشلی شکون کی گہان ایون پیشیوار چرچائے جال اور جلویو کریکرامی ریڈیو اوزی توجک سے سن سکتے ہیں نمسکار پرشیت اوی جال اور جلویو کریکرام ہے ایس کریکرامی ہم دوشنبے جال پر آخری پر چوٹے اچاجہ ستاریان ترشہ سمیلان کی برے میں بات کریں گے

0: جسوا چا پیجنال کے کامی گراہ کے سن پورا آبادی کے سب سے متوپور سماسیون میں سے ایک ہے. سنیوک راشتر کے انوسار دنیا کے لگ بہگ آدھی آبادی پانے کے کامی سے پیریت ہے. انتراشتر سواسی سنگتان اور سنیوک راشتر کے انتراشتر بال سن راکشن کوش یونیسیف کے سنیوک دکر اکرام کی نکرانی کے انوسار دنیا میں کیلال دو دشاملک دو بیلین لوگون کو سوچا پیجنال تاگ نربہو دہا پہنچ پراپد ہے اور چار دشاملک دو میلین لوگون کو سوچا پیجنال تاگ پور اور سن راکشت پہنچ نہیں ہے. ان میں سے دیکانچ گرامین کشیترو اور ویکاسیت دیشوں میں رہتے ہیں. دنیا میں ہر سال ہزاروں لوگوں پینے کے پانے کے کمی اور خراب سوچھتا ستاتیوں کے کارن مر جاتے ہیں جن میں سے زیادہ تر بچے ہوتے ہیں. اس سمبندھ میں یہ دھیان دینا چاہیے کہ جن سنکھیا وردھی آرتھک وکاس جیون شیلی میں بدلاؤ اتپادن اور استھار خپت کے کارن پیجنال سنسادنوں کے کمی کو دنیا کے دیشوں کے سنیوکت لکشت اور ویاپک اپایوں کے مادھیم سے ہی سماپت کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ پانی اور جلوایو مدو کے وشیش کی ابیدلو افنے ساکشاتکار کے دوران
1: امروز ها حیات انسانیت تا تحصول های آخر در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی در زیر تهدید های طبیعت قرار دارد. باید قید کنم که در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی نارسایی آبی آشامیدنی و
0: تغییر نظر است. اشکال منو جیوان ویشش روب سی پیچلی دست و شوم جلویو پریوارتن اور ویشواگ تاب من وردی که کارن پراکرتی که خاطرو که آدهین هی. یه اولی که کارنا وشک هی که جلویو پریوارتن اور برتی ویشواک تاپمان کے برنامه سوارو پا پینے کے پانی کی کامی دنیا کے انیک کشیتروں میں سپاشت روپ سے دیکھائی دے رہی ہے. آج ویش میں دو عرب سے ادیک لوگ سوچا اور سرکشت پیجنال تک پورن پہنچ نہیں رکھتے ہیں. یہ سماسیا باویش میں ویش کے سب سے متوپور چناؤتیوں میں سے ایک بن سکتی ہے. اسی کارن انترش سمودائی سایوک جنس سدنوں کے اچیت اپیوگ اور پریاوارن سنرکشن کے مدیم سے جلویو پریوارتن کے نکارتمک پرباؤں کو کام کرنے کا پریاس کر رہا ہے. تاجکستان کا نجب بھی جل سنسادنوں سے سمردھ دیش کے روپ میں جل سنرکشن اور اس کے پربھاوی اپیوگ کے کشیتر میں لگاتار انتراشٹریہ پہل پرستت کر رہا ہے تتھا پریاورنیہ سرکشا اور لوگوں کے جیون استر کو بہتر بنانے میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے. دسمبر 2016 میں سنیوک راشٹر کے مسابہ کے انترشتر کروائی دشک استاد وکاس کے لیے جل 2018-2023 کے گھوشنا کے پرستاو کو اپنایا گیا تھا. یہ پہل سب سے پہلے راشٹر شانتی اور ایکتا کے سنستھاپک راشٹر کا نیتا تاجکستان گنراج کے راشٹرپتی مہامہم اومالی رحمون دوارا دکشن کوریا

0: Vartman gat naon or mahatvapuran rajnitik modon par nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindi Anubhag se 105.5 FM.
2: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवजे तोजिक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक भाग में। हमारे सांस्कृतिक भाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسید شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہ کار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹری مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس نامہ قصبے میں ہوا ہے۔ اسدی نامہ کوی نے اسے شکشا دی اور کویتا کی اور پریریت کیا ہے۔ اس نے پورانک راجاؤں کے سمبندھ میں اسے ایک گرانتھ دیا جس کے آدھار پر فردوسی نے شاہنامے کی رچنا کی۔ اس میں 7000 شعر موجود ہے۔ وہ 35 ورش تک اس مہان کریا میں ویاست رہا ہے اور 25 فروری 1010 عیسائی کو اسے پورا کیا ہے۔ اس سمے وہ 85 ورش کا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کاویا سلطان محمود غزنوی کو سمرپت کیا جس نے 999 عیسائی میں خراسان وجے کر لیا تھا۔ اسے کیول 20,000 درہم پردان کیے گئے۔ فردوسی کے تان بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے دیش کی ہرات کی اور بھاگا، کنتو بھگنے سے پور ایک کویتا شاہنامے میں جوڑ گیا جس میں سلطان محمود کی گھور نندا کی گئی۔ شاہنامے میں فردوسی نے فارس کے پورانک بادشاہوں کی، جس کے کارناموں سے وہ اتیادھک پربھاوی تھا، بری کی پرشنسا کی ہے۔ اس کی کویتا سے پراچین ایران کے پرتی اس کا پریم ایوان عربوں کے پرتی دھیرنا کا پورا آبھاس ملتا ہے۔ سبیتا کتر مسلمانوں کو سنتوش کرنے کے لیے اس نے بعد میں یوسف زلیخا نامک مثنوی لکھی، جس سے بہاوت شاسک بہاؤدولہ تتھا اس کے پتر سلطان الدولہ کو سمرپت کیا ہے۔ تدوپرانت وہ اپنی ماتری بھومی توس لوٹ آیا اور وہیں اس کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس کی قبر وہاں کی درشنی ستھانوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا جنازہ پاس کے ایک گاند کے پھاٹک سے نکل رہا تھا، ایک کاروان سلطان محمود کے بھیجے ہوئے 7000 دینار لے کر پہنچا، جن کی کوی کو آشا تھی۔ فردوسی کے پتری نے سماست دھن دان پنیا میں لگا دیا۔ شاہنامہ کی بڑی ہی سندر سچیتر ہستلیپیاں سنسر کے بڑے بڑے سنگرہالیوں میں سرکشت ہے۔ 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1878 عیسائی میں پیرس میں، اور 1877-1850 عیسائی کے بیچ لندن سے اس کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہے۔ تدوپرانت بھارت اور ایران سے ان کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہے۔ سنسار کے انیک بھاشاؤں میں اس کے انواد چھاپ چکے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی کو یہ وچن دیا تھا کہ وہ شاہنامہ کے ہر شبد کے لیے ایک دینار دے گا۔ ورشوں کی محنت کے بعد جب شاہنامہ تیار ہو گیا ہے اور فردوسی اسے لے کر محمود غزنوی کے دربار میں گیا، تو سمراٹ نے اسے پرتیک شبد کے لیے ایک دینار نہیں بلکہ ایک درہم کا بھگتان کرا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر ناراض ہو کر فردوسی لوٹ گیا اور اس نے ایک درہم بھی نہیں لیا۔ یہ وعدہ خلافی کچھ ایسی تھے جیسے کسی کوی کی پرتیشاپ ایک روپیے دینے کا وچن دے کر پرتیشاپ ایک پیسہ دیا جائے۔ فردوسی نے غصے سے آ کر محمود غزنوی کے خلاف کچھ پنکتیاں لکھی۔ وہ پنکتیاں اتنی پربھاوشالی تھے کہ پورے سامراج میں پھیل گئی ہے۔ کچھ سال بعد محمود غزنوی سے اس کے وشواسپات منتریوں نے نویدن بوگتان کیا کی فردوسی کو اسی در پر بوگتان کر دیا جائے تو تائی کی گئی تھی۔ سمراٹ کے کارن پوچھنے پر پردھان منتری نے کہا کہ ہم لوگ سمراجا کے جس کونے میں جاتے ہیں ہمیں وہ پنکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا۔ دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسدھ ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسدھ وہ پنکتیاں ہیں جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پراچین فارس کی اپلبدھیوں کا بکھان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے۔ پراچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپن ہوا ہے۔ پریم ودروہ، ویرتا، دشتا، منویتا، یوت، ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے، سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروطو، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

نماست جی پیریس نیوالو آبردی او زیتو جی کندی کانت کو سیدیا کاش میسون رهی بب که سات هشویر نیوزو و اور هماره پردیسر عزیزو و عدولت. ایسا گانته که موکی خبره راجه که پراموگی مالی رحمانی انترش را کروائی دشاگ استاد ویکاس که لیه جل 2018-2023 پر چوت انترش دوچه جستاری سمیلان می باگ لیه. فایزالی ایدی زودانی انترسان سادیا سانکه مساچیو مارتین جنگونس ملاقات که سنیوگر آشتر ویشدالای که سا تاجکستان که انتراشتر پراتان اور و دیمیتا ویشدالای که سایوک مضبوط کیا جا رای ہے اورا نیسا مچار هندی بها کو سون سکتے ہے. چوبیس مئی کو انتراشتر کروائی دشاک پارا چوتے اوچار جستر انتراشتر سمیلان ستاد ویکاس که لی جال 2018-2023 نی دوشنبه شهر می اپنا کم شروع کیا. تاجکستان گان راچه که راشتر پتی راشتر کنیتا امالی رحمانی بحاگلیا او ریز که ادگاهتن پر بات که سمیلان که شروعات مهمانوه ویدیشی دیشو که پتنی مندالو که نیتاو که فوتو سمارو سه ہوئے دیش که مها مهم امالی رحمانی اپنی پهلی باشن که دوران اوچارچه ستاریا سمیلان که پتی باگیو که تاجکستان کشیتر که یاترا که سواگت کیا اور انہی سمیلان که کامی سپالتا که کام نکه. مهم راجع که پراموگی مالی رحمون ایسا سمیلان که آیوجون کو ادھونے که سمائی که سنویدشیل سماسیون میں سے ایک گراہ کی آبادی کی پانی تک پہنچ برہانے کو حال کرنے میں ایک مطبور قدم بتایا. یہ اولیک کیا گیا تھا کہ حال کے ورشوں میں تاجکستان نے پانی کے مودوں کو انتراشا ویکاس جیدے کے کیندر میں رکھنے کے لیے کئی ویواریک آئے اوپائی کیے ہیں اور پانی کے کشیتر میں اپنی پہال کے مدیم سے لگتر پریاس کر رہا ہے جسے سنیوگ راشتر کے مذہبت دوارہ سمرپیت کیا گیا تھا. پچیس مئی کو تاجکستان گان راجہ کے سروچارج مجلسی کے مجلسی نمائندگون کیا دیا اکشا فیزالی دی زودانی انترسان سادیا سان کے مساچیو مارتین چونگون سے ملاقات کے فیزالی دی زودانی کا ایک پرتینیدی سبھا دنیا کے سنسدوں کے انتراشیہ سنواد کے سب سے مطوپور پلاتفورموں میں سے ایک روب میں انترسان سادیا سان کے گتیویدی کی اتیا دیہی کا سراہنا کرتی ہے. تاجکستان گان راجہ کے راشرپتی راشرہ کا نیتا مہا مہم مالی رحمان کے نترتے میں پانی جلوائیو اور ستاد ویکار سے سنبندی ہے دمودو کانترشن نیتے کے پرتمکتا والے کشیتروں میں سے ایک منہ جاتا ہے. انترشن سمودای اوی سنوگ راشتر دوارا سمرتید جال گلیشی رسن راشن اور جلوائی پریوارتن کے کشیتر میں راشتر کا نیتا کے ویشواگا پہال نے آج این سماسیوں کو حال کرنے میں انترشن سایو کو مضبوط کرنے کے لیے ایک انوکول ادھار تیار کیا گیا ہے. سنیوگ راشتر ویشدالای که سا تاجکستان که انتراش پراتان او رو دیمیتا ویشدالای که سایوگ مضبوط کیا جارای ہے. تاجکستان که انتراش پراتان او رو دیمیتا ویشدالای او رو سنیوگ راشتر ویشدالای که جل سنسدهان پریوارن او رو سواسی سنستان که بیچ ایک سمجھو تیگی اپن پر ہستک شرکیے گئے. پچی سمائی کو تیسری آرتیے کا منچ کے دنچے کے بیتر جلویو پریوارتن کے ساتھیوں میں جالا سنسدنوں کا ساتھ پرابندہان شیشا کے تحا تاجکستانی انتراشا پراتان اور ویوسائی ویشدالا کے ریکتر عبدالو اسرور زودا اور سنیوگ راشتر ویشدالا کے جالا سنسدن پریوارن اور سواسی سنستان کے ریکتر کیو مدنی دوارا انوبندہ پر ہستک شرکیے گئے تھے. دستویزون پرستکشار ویگیان شیخشا پرستیتی که جلسن سدهان پرابندهان اور استاد ویکاس که کشیتر میں انتراشا سایو که ویکاس که انوکول ادھار پردهان کرتا ہے. چوبیس
چابیسمای کو دوشنبه میکوخی سومون می جلوی سماسیون کو حل کرنے کے لیے جلسن صد دہنو کے سارتا نامہ کنٹراشہ پردرشانی می جو صد ویکاس کے لیے جل 2018 2023 انٹراشہ دشا کے کروائی پر چوتھی انٹراشہ چاچ ستاریا سمیلان کے حصے کے روپ میں آیوجت کیا گیا تھا تاجکستان کے جل اورجا پراتن اور شہری ویکاس اکشم تک پردرشن کیا گیا تھا اس پردرشانی میں تاجکستان کے منترالیون اور ویبھاگو اور دیش کے ویگیانک اور انوسندھان سنستانو ساتھ ایک شیطر اور انترشتہ سنگتانو جن کے گتی ویڈیو کا ادیش جال اور ارجا سرکشہ سنشچیت کرنا بری جال اور ارجا سویدھاؤں کا نیرمان کرنا ساتھ ہی پریوارن سنرکشن اور جال سرکشہ سنشچیت کرنا ہے نیو دیو کی اپلاب دیو کو پرستوت کیا پردرشانی میں تاجکستان کا راجہ کے ارجا اور جال سنسدھان منترال اور برقی توجہ کا کمپانی دوارا آیوجت کونین دوشنبے اچار جسر سمیلان میں پرتی باگیو کا دیان ارکشید کیا پرشید او یہ اوزی توجہ کے تازہ خبری تھی اب ہم کو گانا پیش کریں گے سنو اور آرام کیجئے

0: Агентство Чапе Джинал Кеками Грах Кесен Пур Абаде Кесабзе Матва Пур Самасион Месе и Кесен Юг Раштри Кенусар Дуня Келаг Бахаг Адхи Абаде Панеке Камесе Пиритхе. Антраше Савасия Сангатан Урсене Граштри Кентраше Бала Санракшн Коши Юнисев Кесен Юг Дакрекрамки Никарани Кенусар Дуня Мекелал Дуда Шамлак До Белиан Логунко Свача пейджинал таг нирбхоу даха пахонч прападе. Ор чарда шамлаг 2 миллион логунко свача пейджинал таг пор ор сунракшед пахонч нахихе. Он месия диканча грамен кшетро ор векасет дешоме рахтехе. Дуня ме хара сал хазару лого пейнеке панеке ками ор хараб свача та статио ке каран марджетехе. Джин месия зиадатар баче хотехе. Иса Самбан Мия Дихьян Деначайеке, Джен Санкья Уретхи Артик Викас, Дживен Шейли Ме Бадла Вуд Падан Ор, Аситхар Хапатке Каран Пейджинал Сансаданоке, Камико Дуняке Дешоке Санёгда Лакшет Ор, Вьяпаг Упайонке, Мадьям Сехе Самапад Кия Джасактахе. Джен Секе Пани Ор Джалвайо Мудуке Вешешке Убайдло Убайдло Фнет Сакшаткарке Доран.
1: امروز ها حیات انسانیت تایی تحصول های آخر در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی در زیر تهدید های طبیعت قرار دارد. باید خیز کنم که در روند تغییروبی اقلیم و گرمشوی گلوبالی نارست های آبی آشامدنی
0: اشکال منوجی وان ویشیش روب سی پیچل دست و شومی جلوی پریوارتن اور ویشواگ تاب من وردهی که کارن پراکرتی که خاطرو که آدهین هی یه اولی که کارن آوشک هی вишвак тапман ке бенемас ва роба пине ке пане ке камед дуня ке ане ке кшетро ме спашто робсе дек хае де раи ха ажо вишме до арабсе адег лока свача ора суракше де пейджнал така порна пахунж нахи ракте ха ке самася бавеша ме виш ке сабсе матва порчуна утио ме се ек бен сакти ха и се карона траше самудай сайок джанса садано ке учет упойок ор паряварен санракшн ке мадьям се جلویو پریوارتن که نکرتمک پر باوون کو کام کرنے کا پریاس کرائی ہے تاجکستان کا نجب بھی جلسن زدانو سے سمردی دیش کے روپ میں جلسن راکشن اور اس کے پر باوی اوپیو کے کشتر میں لگتر انترشتیا پاہالا پرستوت کرائی ہے تاتھا پریوارنیا سرکشا اور لوگون کے جیون ستار کو بہتر بننے میں ماتوا پور یوگ دن دیرا ہے دسمبر 2016 میں سنیوگراشت کے مصابا کے انترشتیا کروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جل 2018-2023 کے گوشنا کے پرستاو کو اپنا یا گتا یہ پہل سب سے پہلے راشتہ شانتی اور ایک تاکہ سنستا پک راشتہ کا نیتا تاجکستان کا راشتہ کے راشتہ باتی مہمہم امالی رحمون دوارہ دکشین کوریا کے دیگو میں ساتوینگ ویوش جالا منچ کے دنچے کے بیتر پرستاویت کی گئی تھی انترشتہ کروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جل 2018-2023 گوشت کرنے کا ادیش یا جل سنسدنو کے ستاد ویکاس اور ایک اکرات پر بندہان کا سمرتھان کرنا اچھوک دیشو کا سمرتھان کرنے کے لئے سایوگ اور سجداری کو برہوا دینا پانے کے مودو سے سمبندید انترشتہ ستار پر سامد لکشو اور ادیشو کو پرابط کرنا ہے جس میں 2023 تاکی آوازی کے لئے ستاد ویکاس اجیدے کے لکشیا اور ادیش شامل ہے دیش کے سرکار سیدھے ہمارے راشتر دیاش کے پریاسوں سے پچھلے 2 دشکوں کے دوران تاجکستان کا نجانت راشتر کشیتر اور ویش ستر پر پانی سے سمبندید مدو کو سکریہ روپ سے برہوا دی رہا ہے

0: اینا ورشومی همارے دیش میں انتراشتہ ستار کے آنے کا یوجن ہوئے ایسا سامبان میں ہم آپ کو یاد لانا چاہیں گے کہ آج انتراشتہ کروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جال پارا چوٹے دوشنبے سمیلان ہمارے دیش کی رجدانی دوشنبے میں ایوجیت کیا جائیں گا ایسا میلان انتراشتہ کروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جال 2018-2023 کے لکشو کے کرنویان میں پرگاتی کو برہوا دینے کے لئے سنیوک دراشتر اورانیا ویکا سے باگدارو کے سایوک سے تاجکستان کا نجا کے سرکار کے پہل پر ایوجیت کیا جاتا ہے جس سے 21 دسمبر 2016 کو سنیوک دراشتر کے محصابہ کے سنکلاب دورا گوشیت کیا گیا تھا اس انتراشا ایوجن میں دنیا کے ساتھ سے زیادہ دیشوں کے 2500 سے زیادہ پرتی بہاگی حصہ لیں گے اس معاملے میں جال ایوان انجلویو معاملو کے وشش گیا وباید لو باید لویف نی آپنی رای ایسا پراکر ویاخت که
1: کنفرانسی مذکور ادامه منطقی تشبسوی جهانی تاجکستان در ساحه آب بوده بار دیگر مقام کشور را همچون دولت پیش آهنگ و تشبسکار در دیپلماتی آب تحکیم می بخشد. با شرافت سیاستی دورندشان و
0: یسا میلان جالا کشیتر می تاجکستان که ویشواغ پالون که ترکیگ نیرانتراته اور ایک بار پیهر دیش که ستاتیکو جالا کتنیتی می آگرانی تتا پحال کرنی والی راشتا که رو می مضبوط کرتا ہے. تاجکستان کا نجا کرا شباتی راشتا کا نیتای مالی رحمون که دردرشی نیتیو اوران تراشی پالون که کارن آج تاجکستان جالا جاوائی اور ستاد ویکا سے جوری انتراشی سنوات که ماتوپور کندرو می سے ایک بن گیا ہے. تاجکستان که پہلے جن میں ستاد ویکا سکے لئے جالا انتراشی دشاک اورانیا ویشواغ پرستاو شامل ہے. انتراشی سمودائی کا ویاپاگ سمرتان پراپت کر چکی ہے. یہ پرایاس ویش سمودائی کا دیان جال سنسدانو کے سنرکشن ان کے پرباوی اپیوگ اور پریوارن سماسیوں کے روکتا ہم کی اور ارکشت کرنے میں ماتوپور بومی کا نپاتی ہے. ساتھ ہی یہ سپراکر کے سمیلانو سے ویبینن دیشو اور انترش سنگتانو کو اپنے انو بہاو سجا کرنے تتھا جال اور جالوی پریوارتن سے سمبندی ہے دا سماسیوں کے سمادہان ہے تو سایو کو اور مضبوط کرنے کا افسر ملتا ہے. انترش کروائی دشاک ستاد ویکاس کے لئے جال پارا چوتے دوشنبے سمیلان کشیتر کے دیشو کو پرتا مکتائے پرستوت کرنے انو بہاو سجا کرنے اور جال سنسدان پر سنیوکتا پہل پر چرچا کرنے کے لئے ایک وسترات کشیتر پردہن کریں گے. سمیلان میں سایوگ اور سنوات کے ویشواک جال جیدے میں ایک پرامو کلاری کے روح میں مدیشائی کی بومکا کو مضبوط کرنے میں مدد ملیں گے. بتا دے کے راشتہ ستار پر 2018 سے سنیوکتا گراشتر کے سایوک سے دوشنبے میں تین و چار جستاری انتراشا سمیلان 2018-2022 اور 2024 ایوجیت کیے جا چکے ہیں. دوشنبے جالا پراکریا نامکا سمیلانو کی اند شرنکالو کا مولوی دیشا ویچارون کے دن پردہان اور کاریوں میں

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो ओवर जीक और आपका स्वागत है हमारे सांस्कृतिक बहाग में। हमारे सांस्कृतिक बहाग में हमने तय किया कि आपको हकीम अबुल कासिम फिरदौसी के बारे में बताएंगे। हमारे साथ रहे। حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسید شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹری مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس نامہ قصبے میں ہوا ہے۔ اسدی نامہ کوی نے اسے شکشا دی اور کویتا کی اور پریریت کیا ہے۔ اس نے پورانک راجاؤں کے سمبندھ میں اسے ایک گرانتھ دیا، جس کے آدھار پر فردوسی نے شاہنامے کی رچنا کی۔ اس میں 7000 شعر موجود ہے۔ وہ 35 ورش تک اس مہان کریا میں ویاست رہا ہے اور 25 فروری 1010 عیسائی کو اسے پورا کیا ہے۔ اس سمے وہ 85 ورش کا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کاویہ سلطان محمود غزنوی کو سمرپت کیا، جس نے 999 عیسائی میں خراسان وجے کر لیا تھا۔ اسے کیول 20000 درہم پردان کیے گئے۔ فردوسی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے دیش کی ہرات کی اور بھاگا، کنتو بھاگنے سے پور ایک کویتا شاہنامے میں جوڑ گیا، جس میں سلطان محمود کی گھور نندا کی گئی۔ شاہنامے میں فردوسی نے فارس کے پورانک بادشاہوں کی، جس کے کارناموں سے وہ اتیادھک پربھاوی تھا، بری کی پرشنسا کی ہے۔ اس کی کویتا سے پراچین ایران کے پرتی اس کا پریم ایوان عربوں کے پرتی دھیرنا کا پورا آبھاس ملتا ہے۔ سبیتا کتر مسلمانوں کو سنتوش کرنے کے لیے اس نے بعد میں یوسف زلیخا نامک مثنوی لکھی، جس سے بہاوت شاسک بہاؤدولہ تتھا اس کے پتر سلطان الدولہ کو سمرپت کیا ہے۔ تدوپرانت وہ اپنی ماتربھومی توس لوٹ آیا اور وہیں اس کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس کی قبر وہاں کی درشنی ستھانوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا جنازہ پاس کے ایک گاند کے پھاٹک سے نکل رہا تھا، ایک کاروان سلطان محمود کے بھیجے ہوئے 7000 دینار لے کر پہنچا، جن کی کوی کو آشا تھی۔ فردوسی کے پتری نے سماست دھن دان پنیا میں لگا دیا۔ شاہنامہ کی بڑی ہی سندر سچیتر ہستلیپیاں سر کے بڑے بڑے سنگرہالیوں میں سرکشت ہے۔ 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1878 عیسائی میں پیرس میں، اور 1877-1850 عیسائی کے بیچ لندن سے اس کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ تدوپرانت بھارت اور ایران سے ان کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ سنسار کے انیک بھاشاؤں میں اس کے انو چھاپ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی کو یہ وچن دیا تھا کہ وہ شاہنامہ کے ہر شبد کے لیے ایک دینار دے گا۔ ورشوں کی محنت کے بعد جب شاہنامہ تیار ہو گیا ہے اور فردوسی اسے لے کر محمود غزنوی کے دربار میں گیا، تو سمراٹ نے اسے پرتیک شاپ کے لیے ایک دینار نہیں بلکہ ایک درہم کا بھگتان کرا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر ناراض ہو کر فردوسی لوٹ گیا اور اس نے ایک درہم بھی نہیں لیا۔ یہ وعدہ خلافی کچھ ایسی تھے جیسے کسی کوی کی پرتیشاپ ایک روپیے دینے کا وچن دے کر پرتیشاپ ایک پیسہ دیا جائے۔ فردوسی نے غصے سے آ کر محمود غزنوی کے خلاف کچھ پنکتیاں لکھی۔ وہ پنکتیاں اتنی پربھاوشالی تھے کہ پورے سامراج میں پھیل گئی ہے۔ کچھ سال بعد محمود غزنوی سے اس کے وشواسپات منتریوں نے ویدان کیا کہ فردوسی کو اسی در پر بھگتان کر دیا جائے تو تائی کی گئی تھی۔ سمراٹ کے کارن پوچھنے پر پردھان منتری نے کہا کہ ہم لوگ سامراجیہ کے جس کونے میں جاتے ہیں
ہمیں وہ پانکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورود لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا، دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسید ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسید وہ پنکتیاں ہے جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پراچین فارس کی اپلبدھیوں کا بکھان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے۔ پراچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپن ہوا ہے۔ پریم ودروہ، ویرتا، دشتا، منویتا، یوت، ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے، سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروطو، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔